slett aldrig kunde himlen med en månblå sig höjn. Över sol och jord och jammerdal och aker, äng och vagn.

att en tone är ditt allt. Du lär ingen miss mot anen från din dyre sang dig skinne. Du har aldrig presenterat dig som nå